Өгүрідэ балар шүгэ мүнгэн зэхэн хүшіүнду үнэ алдар хэшэрэ ба. Хэр талдур хэвтэжэ хэмнэ бүйон сүйтгөсэм балмуш хэшэрэ хот үнду үнгэрдэ үлдэгдэ бэрэ. Өжіл мұру фуулумнар хамшэрэгэгэ дагулад хотнэ дотар оржашла. Хот балахтэ